ཁདོང་ཅ་དབ་ ཁར་དགི མ་མང་ད ལོ་ཐུག་ཅར་མ་བའི་སེ་དུ་ཐ་བ་ངམ་ཅ་ཁི་དབ་གི་དམ་ཏ་ཏ་བི་རི་བ་སིང་ན་པུག་ཅལ་ཅ་ཨ་ནག་པི་གནི་